0: i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo osmica vam donosi XXL uštede. Sok to, 1 marka 95. Kiseli krastavci vitaminka, 6 maraka 45. Pileća hrenovka Vudi, marka 85. Deterđen za veš Arix, 16,95. Bingo.

Za su u Bukureštu odigrali jednu od najboljih utakmica u istoriji reprezentacije. Narednu utakmicu Zmajevi igraju u petak, 2. oktobra, protiv Švedske u Zenici, kada će se od reprezentacije oprostiti jedan od najvećih fudbalera u istoriji naše zemlje, Edin Džeko. Grad Tuzla priprema uz koncert Hanke Paldum i gledanje prenosa na Trgu Slobode. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni Celsijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Aleksandra Andrić. Hvala za pažnju.